0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1637. godine umro je engleski pisac i glumac Ben Jonson, koji je u komedijama realistički prikazivao ljudsku prirodu. Na današnji dan 1806. godine Napoleon Bonaparte je i formalno ukinuo Sveto Rimsko carstvo Njemačke nacije. 1825. godine oblast Gornjeg Perua proglašena je nezavisnom državom poslije tri vijeka španske kolonijalne vladavine. Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Rusiji. 1940. godine Estonija je formalno postala sastavni dio Sovjetskog saveza pod nazivom Estonska Sovjetska Socijalistička Republika. 1960. godine kubanski lider Fidel Castro objavio odluku o nacionalizaciji američkih kompanija na Kubi. Odluka je donijeta pošto su Sjedinjene Američke Države ograničile uvoz kubanskog šećera. Na današnji dan 1990. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je izglasao rezoluciju o zabrani trgovine sa Irakom poslije invazije iračkih trupa na Kuvajt. I 2025. godine u Gani je u padu helikoptera poginulo 8 ljudi, među njima i 2 ministra odbrane i životne sredine.

0: Vaš glas, vaša muzika. Radio Goražde.
1: Koncertom legendarnog rock sastava Teška industrija na Gradskoj otoci svečano otvoren Bihać Summer Radio Fest 2026. Manifestacija koja će do 15. avgusta građanima i brojnim gostima ponuditi bogat muzički, zabavni i porodični program. Organizatori ističu da festival iz godinu u godinu raste, potvrđujući značaj Bihaća kao jedne od najatraktivnijih ljetnih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Nakon uspješnog otvaranja uz nastup Teške industrije, publiku u narednim danima očekuju koncerti Berina Buturovića, Kubizma, Dženana Rakića, Etno večer te završni koncert grupe Zona isključenja uz bogat dječji program i niz pratećih sadržaja. Bihać Summer Radio Fest održava se na Gradskoj otoci do 15. avgusta, a organizatori očekuju da će i ovog ljeta privući hiljade posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, ali i regije.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: U organizaciji Muftijstva Goraždanskog i Medžlisa Islamske zajednice Čajniče u subotu 8. avgusta 2026. godine s početkom u 11 sati i 30 minuta održat će se svečano otvorenje obnovljene džamije u naselju Milatkovići. Za sve zainteresovane građane sa područja Goražda obezbeđen je besplatan prijevoz. Polazak autobuska stanica Goražde u 9 sati i 15 minuta. Obavezne prijave putem telefona na broj 061-557-89 Hajrudin, najkasnije do 6. avgusta.
3: Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1637. godine umro je engleski pisac i glumac Ben Jonson, koji je u komedijama realistički prikazivao ljudsku prirodu. Na današnji dan 1806. godine Napoleon Bonaparte je i formalno ukinuo Sveto Rimsko carstvo Njemačke nacije. 1825. godine oblast Gornjeg Perua proglašena je nezavisnom državom poslije tri vijeka španske kolonijalne vladavine. Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Rusiji. 1940. godine Estonija je formalno postala sastavni dio Sovjetskog saveza pod nazivom Estonska Sovjetska Socijalistička Republika. 1960. godine kubanski lider Fidel Castro objavio odluku o nacionalizaciji američkih kompanija na Kubi. Odluka je donijeta pošto su Sjedinjene Američke Države ograničile uvoz kubanskog šećera. Na današnji dan 1990. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je izglasao rezoluciju o zabrani trgovine sa Irakom poslije invazije iračkih trupa na Kuvajt. I 2025. godine u Gani je u padu helikoptera poginulo 8 ljudi, među njima i 2 ministra odbrane i životne sredine.

0: 36, na jugu do 40 stepeni.
1: Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Krm, Daleuša, Izačić, Gradina, Bijača i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Usporeno se saobraća na cestama s aktuelnim sanacionim radovima na dionicama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Saobraćaj se zbog radova povremeno obustavlja i na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kakanski rudari prekinuli radnički neposluha, zenički još odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plaće.
0: Još traje trakavica u vezi s otpuštenim radnicima Mostarskog komunalnog preduzeća.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično podnijela zahtjev za prijem u SEPA platno područje.
0: Prolazak voza izazvao 3 požara kod Konjica, traži se pomoć Air traktora.
1: Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faruk Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Mustafa Karahmet.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Fudbaleri borca nastavljaju put na evropskoj sceni. Prvak Bosne i Hercegovine u trećem pretkolu Lige konferencija dočekaće sastav Vitebska. Radi se o trenutno finansijski najmoćnijem klubu u Bjelorusiji, koji u svojoj debitantskoj elitnoj sezoni odmah stigao do titule. Pred susret govori trener borca Vinko Marinović.
9: Vitebsk je jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana sa jasnom idejom u igri, ali osim toga naravno naš fokus je naravno i na našoj igri, jer moramo odigrati jednu utakmicu koja mora biti na nivou evropskih utakmica. Kad to kažemo, da mislim prije svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju biti na najvišem nivou. Moramo biti jako skoncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu.
8: Meč sa gradskog stadiona koji počinje od 20 sati i 30 minuta pratit ćemo u programu BH Radija 1. Revanš je na rasporedu za 7 dana. A ukoliko izađu kao pobjednici u ovom domeču fudbaleri trenera Vinka Marinovića, u play-offu će se sastati sa poraženim iz duela Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Biće to i posljednji korak do novog učešća u konferencijskoj ligi za Banja Lučane. Pored susreta u Banja Luci, evo još i nekih od parova večerašnjeg programa konferencijske lige: Dinamo Kijev Karabag, Žalgiris Hajduk te Partizan Tobol. Iz večerašnjeg rasporeda Lige Evrope, pored susreta Tuna i Vikingura, izdvojit ćemo i susrete Salzburg Pafos te Benfica Hearts. Sutra počinje nova sezona u fudbalskoj premijer ligi naše zemlje. Borac uz takmičenje na evropskoj sceni počinje put kao odbrani titule u domaćem šampionatu, a u danima vikenda na programu je 5 susreta prvog kola. Premijerni duel igraće sutra na Grbavici Željezničar i Novajlija u elitnom društvu Banjalučki Brsk. U subotu igraju Široki Brijeg Sloga te Sarajevo i Radnik. Bordo tim prvenstvo otvara utakmicom protiv Bijeljinskog kluba, ali ovaj meč neće biti odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase,